0: Hut sipunan maju narajang bari metakeun mandauna. Hiuk serepet hiuk. Mandau sipunan harita meta kahareup. Si Entang rada kaget lantaran tebakan angin sabetan mandau teh ngandung angin tebakan anu kuat. Bajuna nepi keun ka ngageleber. Si Entang aya untungna rada mundur nyingkahan panarajang sipunan sabab harita teh meh dina gerakan anu teu katuturkeun ku kiceupna panon si Entang. Harita mandau sipunan naratas kaluhur terus ka handap. Suk yuk sep. Brut. Panggil dalik deg. Si Entang ngadalik deg mundur ka tukang bari molotot bengong mata si Meute. Banget ku ngarasa kagetna lantaran baju anu nempel dina awakna kabeh geus leupas teu ngabungkus kulitna deui. Anu paling kaget deui pikeun si Entang mah waktu manehna ningali kana dadana. Lantaran tembong aya goresan urut mandauna si Puan, goresan anu ngaluarkeun getih turun hata mapai kana beungeut atawa kana beuteungna maksudna.
1: Nah bener ieu teh tinggalian aing teh ieu teh. Eh. Nah ieu da dapat getihan jeung perih deui ieu karasana teh. Nah bet jadi toraknya. Apanan aing teh wedoklin ieu teh.
0: Ceuk si Entang anu meunang sajongjongan mah, si Entang ngahuleng lila pisan bari nyengir nahan ka nyeri lantaran teu ngarti nah kakuatan wedokna jadi leungit. Sipunan bari teu lila srog langsung ngawangun deui pasanganna. Si Entang gancang nyarita ditujukeun ka Sipunan ngarah ulah wakana rajang.
1: Tenang heula yo. Aduh. Ayo nah, oi dewek jadi teu raku bedog ilaing nya. Aduh, bahaya ya lamun kieu mah aing teh geus tawaduk deui meureunan. Alah, celaka 12 ieu mah yo.
0: Anu harina tetep harita teh tetep seukeut teu ngicep-ngicep bari leungeun ka tuhuna nyekelan mandauna pageuh pisan bangun anu rek gara-gara disabetkeun deui. Tupuguh wae ningali kaayaan si Entang jadi saperti kitu teh. Jadi pada diseungseurikeun ku tilu urang anggota barisan Ki Jalu Rampa anu tadi tarung jeung si Entang. Dari gegetret salah saurang di antarana terus ngagero ka si Entang.
2: Oh, karasa geus si aya lawan Kang. Kumaha tak kawadukan ilaik deh, oi. Ya tanah mau arti nak bikin mandau nasi punan makan si Entang. Alah, bener telur. Oh, bener si Entang. Modar si Entang masih deh. Walaupun si Entang lah. Wampu nak mandau si punan dah. Wah, rasa ke si Entang lebok si
0: Sipunan harita loncat maju narajang sabab ningali anu jadi lawan bangun are mabur. Dari kitu nate bari nyabetkeun mandauna kana beuheung si Entang anu renghap ranjuk satengah peureum. Geus kabayangkeun beuheungna bakal ngagelencang misah jeung awakna. Si Entang gancang rada ngadepokeun badana. Siut pos. Tapi suku sipunan siga aya mataan. Harita najong arangna si Entang anu keur depok. Suk. Bangkieun. Entang ngabangkieun. Sirahna langsung karasa lieur jeung ngupeng. Lieur anu ditibanan ku puluhan palu godam. Leng, leng. Sirahna karasa langlengan. Tinggalian ngadadak jadi tepugu. Sedengkeun sipunan harita geus lumpat deui maju naraja. Sorana ngajerit mantak katorekan. Bari nyacar bolangkeun mandauna. Dina gerakan anu kawilang cepet tur ngandung angin tebasan anu hebat. Baju sipunan harita tembong ngageleber. Geus bisa diramal kentang tu sirah si Entang bakal ngagulutuk siga buah kalapa anu murag tina tangkalna. Antaran ruang gerak geus katutup. Geus eueuh deui lolongkrang pikeun nyingkahan deui panarajangan nu jadi lawan. Ceuk si Enta minta tulung bari nyekelan si Rahana anu ngumpang lieur sarta sok sieun si Rahana jadi ngagulutu ka sahabatku mandau na si Punan. Si Punan anu geus yakin kana kamampuan dirina yen anu jadi lawan ayeuna bakal paragat nyawa na ku dirina lantaran beuheung anu jadi lawan tangtu bakal sapat misah jeung awakna.

0: terpotong. Hiu, dua, tu, gas. Jengkang. Si Punan ngejengkang ke tukang. Lantaran dadana kadorong kunci jekan si konseling. Sedangkan si konseling oge ngebangki yang mundur ke tukang. Lantaran harita dada anu dijajaku suku na teh. Harita teh ngandung daya balik anu cukup kuat. Si Punan gancang nyusul tepus ngudag awak si konseling anu ngebangki yang mundur ke tukang ku jotosan mandauna. Harita si konseling rada ngaranyu kaget lantaran ku kacepetan si Punan dina menerken deui tangtungan awakna bari terus langsung maju narajang deui padahal tadi jelas katingali si Punan awakna teh geus ngajengkang ka tukang. Si Punan ngarobah gerakan main mandauna amun tadi mah gerakan kura tembusna geus teu keuna ayeuna ngagunakeun sabetan rumpun bunga mandauna naratas dihandap ka luhur. Ngala karena cangkeng si konseling anu terus dilabaskan karena dada anu terus diparatkan karena beuheung. Mokah bae eta gerak panarajang teh lantaran dua suku si konseling tacan pancuh deui dina tangtungan kuda-kudana. Tapi si konseling salaku hiji jago anu geus asak pangartina jeung geus seubeuh weureu ku rupa-rupa pangalaman. Harita tegugup ku ayana panarajang anu saperti kitu. Bareng jeung datangna panarajang si Punan sakilat si konseling ngalakukeun gerakan mandem murih. Gerakan awakna siga nu bulak balik sosoloyongan kagigir jeung ka tukang siga jalma anu keur mabok. Antukna gerak panarajang lawan teu bisa keuna bae atau keuna deui bae kana sasaranan. Panarajang anu geus gagal deui lantaran awak si konseling anu teu pancek cicing dina hiji adegan dina gerak mandem muli warisan ki pulung baheula. Si Punan kakerot huntuna asa beki dicoogan sabrut we si Punan maju deui narajang mandauna geus robah deui bae gerakanana. Ayeuna mah gerak panarajang teh tigigir ka handap terus ka luhur disambung deui laju ka hareup dina gerak kuntau bangkui mandau patikaman. Ilmu silat kamasyur di suku Dayak. Serepet, hiu, hiu. Angin sabetan mandauna nebak karena baju si konseling himbulkan getaran karena hati si konseling. Saking kukuat-kuatna angin tebakan semberan mandauna si Punan. Si konseling surti anu jadi lawan geus ningkatkeun deui gerak panarajang. Sakilat si konseling ngarobah deui daya tahana dina gerak banteng kawangi selesai hiji jurus atau jurusna si birawa banteng karoban. Sobatna si konseling anu ayeuna duka teuing aya di mana anu tangtu we eta jurus banteng kawangi teh geus disampurnakeun ku si konseling. Sat si konseling dua sukuna pancuh dina tangtungan anu sampurna dina dua suku anu rengku leungeuna nyolodor ka hareup nunggu datangna panarajang lawan. Si Punan rada kaget oge ku parobahan eta gerakan si konseling anu temong nunggu tepi na panarajang manehna. Tapi geus teu bisa mikirkeun anu lain-lain deui lantaran panarajang anu bakal dilakukeun geus meh tepi kana sasaran. Hyuk hyuk serebet mandau geus manco deukeut kana sasaran anu geus ditangtukeun ku gerak panarajangna. Tapi hyuk hyuk gerukas leungeun si konseling meta ka handap disusul kulengen katuhu kaluhur mapag pikilang lengen si Punan dina gerak sampokan mandauna anu naratas kagigir kaluhur laju jeung kahanap kabeh dituturkeun ku gerakan banteng kawangina si konseling. Memeh si Punan sadar kana kaya anu sabenerna waktu gerak panarajang anu paling akhir mandau si Punan labas dina gerak laju lengen si konseling anu kenca jeung katuhu ngagunting lengen lawan anu keur nyekelan mandauna bari ngarempon ka gigir saeutik geus kitu sapasang leungeun si konceng langsung ngegebrag ngalabrak kana dada si Punan lir siga tanduk banteng anu nyuruduk sapukiu dua jebet gas jengkang bangkiung geun gebut we si Punan ngajengkang bari ngegedebut rubuh saking kukuat-kuatna hanteman sapasang leungeun si konceng keuna kana awakna.
1: Aduh, sor ahudang limang,
0: Atuh ade ngagoler juga kitu mah euy. Terus serang kuring muji ya kana kamaheran anjeun ngulingkeun eta pakarang. Pakarang ayeuna pikeun kuring mah ningali aya gerakan sambaran pakarang nu kawilang aneh. Jeung kakarang ningali kuring mah mang, duh aslina dah. Ih, teu bohong. Mun diriungkeun kuring mah. Cek si konseleng bari musirkeun panetepna ka sipunan anu rada susah rek huda. Koneal. Jelek-jelek si punan nangtung deui. Tungtung mandauna harita katingali diletak heula bari panon mencerong ka si konseleng teu ngiceuk-ngiceuk. Geus kitu bibirna geger nyeman siga anu mapatkeun ajian. Si konseling kerung bari ngawaskeun. Perubahan nu langsung mandauna si punan. Harita kaayaan teh cukup ngagetkeun si konseling. Lantaran harita tembong mandau si punan jadi hurung ngagebur siga beusi anu rek dipandai. Ya, lain bohong ye. Segala rupa katerangan ti Denu Widura anu ayeuna keur gering di kadalem naon kadaleman. Duh. Yen Tuan Panholen geus mawa jago-jago pilihan anu jumlahna opat urang. Salah saya jadi antarana ieu meureunanya. Aduh. Ya, talamun kieu mah. Bahayaan pihak Kipal Gunajaya teh ieu dina bahaya yo. Cek si konseling ngagerentes jero hatena beri srog masang deui kuda-kudana. Mandau anu geus hurung ngagebur siga beusi atah meuleum teh harita tembong eta mandau teh ditempelkeun kana dadana si punan. Panonna mencerong ka si konseling teu ngeceuk-ngeceuk. Ngawaskeun ka si konseling. Tulila leungeun anu kencang ngacung ka luhur nunjuk ka langit. Suku anu belah kencah depek antel kana taneuh sametuun. Nyata ulin silat Dayak asli Kuntau Bangkui Batamat Lawang Sakepeng. Si punan maju deui naraja. Mandauna ayeuna dipuikeun di laluhur silana ngumpul ngahiuk muuh matak paur. Sukiuk-kiuk, sang-sang. Suku katuh si punan anu nangtung maju lalaunan dituturkeun ku suku sabelah deui anu Depok sametuuh. Srot-srot, hiuk-kiuk-kiuk. Tetela gerakanna teh bet laman jeung narajangna anu tadi anu sakitu cepet teh beda. Si konseling beki ningkatkeun kawaspadaanana sabab kawaspadaanana mangrupa modal utama dina nangtukeun sikepna dieu anjing hareupan lawan saperti si punan. Hiuk-hiuk srengsot si punan beki maju lalauna. Si konseling beki waspada perhatikeun gerak lawan. Ayeuna si konseling gancrang nyokot putusan pikeun miheulan maju naraja. Si konseling maju naraja ka hareup. Dua sukuna jadi andalan pikeun ngumpulan gulungan mandauna si punan anu ngumpung di luhureun sirahna. Guguh we salilawat mas. Siga tindakan anu nekat. Anu saolah-olah si konseling geus teu bogaeun deui cara ngumpulan anu jadi lawan. Bala si punan oge jadi kerung kaget lantaran lawana siga nu ngahaja mapak maut. Tapi si punan teu bisa mikir lila. Sabab harita dirina kudu mapak datangna dua suku si konseling anu rek nembus kana celah-celah anu ngolebat. Ngubengan mandauna si punan dina waktu harita. Tapi puguh oge mata kaget pikeun si punan jago pilihan Tuan Van Holen. Lantaran waktu mandauna dipake pikeun nyabat sapasang suku si konseling. Ngadadak eta suku si konseling teh bet siga anu hirup olebat kana lolongkerangna anu kosong. Di antara samberan mandauna dina celah-celah anu kosong eta, suku si konseling napak sabeulah dina tungtung mandau si punan. Siga kajadian anu meh teu bisa dipercaya ku sapasang panon si punan dina waktu harita. Memeh si punan sadar kana kaayaan anu sabenerna. Suku si konseling anu sabelah deui geus ngalayang ngahantem kana beungeut si punan dina gerak timpahan susun tunggal. Ngan sakali ngajejeg tapi dibarengan ku susunan tanaga anu beda-beda. Dimimiti lalaunan tapi datangna sakaligus dina kakuatan sapinuhna. Subus Jebrot.